Piano heter jo låten til Karpe. Og den kom til ære for halvparten av duoen da, Magdi, som har bursdag I dag. Gratulerer med dagen.

Florida och Sia är samman om denna Wild Ones du fick här i till i morgon. Och som vanligt så ska vi ha en liten nyhetsuppdatering när klockan blir 5:30 nu. Och fram dit är det Jonas Benjobs flotte stämme som ska få klinga här i NRK1.

0: Johnny Hates Jazz, Shattered Dreams. God morgon, Espen och Pavina på plats här i God morgon Hordaland på NRK P1.
1: Ja, vi ska ut i trafiken. Jag har fått en melding ifrån Terje och vi har checkat in på Fjord 1. Det gäller båten mellan Kleppestø och Bergen och det var så att avgången 06:23 det är en stund sedan den blev då avlyst. Vi så kan se si det sån inställt så det heter med på grund av tekniska problem, driftsproblem, men det sker också flera inställningar 06:40 från Strandkajen och 09:03 minuter över 9 från Kleppestø och 09:30 ifrån Strandkajen.
0: Åh. Ja, det var ikke lett å si alt dette. Masse tall for stadig dette her.
1: Ja, i hvert fall når det 09:03. Vi ser jo ikke ofte det.
0: Nei.
1: 3 minutter over 9. Ja.
0: Ok, men sjekk fjorden nå.
1: Ja, hvis det blir fullt av ball, så gå inn og sjekk fjorden.
0: Ja, lettest. Ok, du klar for litt mer tall?
1: Ja, vær så god.
0: Altså, det jo mildt ute din onsdag igjen. Mm. Altså, jeg tipper i hvert fall langs kysten at vi kan være oppe og snuse på den første sommerdagen i år.
1: Ja.
0: Bergen har 17 grader nå klokka 5, Kvamskogen 11, Voss 13, Ullensvang 12 og Feie 14 grader. Og det blir for det meste skyet i dag. Men det er jo antydning til litt solgløtt nå i morgentimene.
1: Antydning, ja.
0: Ja, men det er blå himmel, ser jeg. Men altså, det blir regn i dag, og fra i ettermiddag så kan det hende at det kommer torden i indre strøk, og så blåser det litt mer ifra sørlig retning. Kan komme opp i liten kuling på kysten i kveld.
1: Ja, har lyst på mer tall?
0: Ja.
1: For vi lurer på i appen NRK Radio, hvor høyt det høyeste fjellet du har besteget? Og det 11% som altså, har vært ikke opp til 1000 meter, under 1000 meter, sant? Mellom 1000 og 2000 meter over havet, det 36%, 32% mellom 2000 og 4000 meter over havet, og så det 21% som har vært over 4000 meter over havet, det imponerende.
0: Det veldig imponerende.
1: Ja, og vi får besøk av en som har vært det, han har vært på det høyeste fjellet.
0: Ja, det går ikke an til å komme høyere, faktisk.
1: Neida, da må de fly.
0: Ja, da må de fly. Ok, det straks konkurranse etter Bjørn Eidsvåg, nede for telling.

0: Chainsmokers. Oi, der var jeg lavt nede I registret mitt. Paris. Skal ikke høre så rolig og nattønske ut, kanskje?
1: Har du kjederøyka som The Chainsmokers, så derfor så blir du litt neppo I lungekapasitet?
0: Nei, eller jeg kjederøyka en liten periode, men det begynner å bli 20 år siden, så jeg tror det... Jeg velger å tenke at det har gått bra. Mm. Nei, du, jeg var egentlig så djupt inne I en litt interessant sak her, så det mulig at når jeg konsentrerer meg, så går toneleien ned. Potensielt. Ja,
1: kanskje fordi vi har fått et nyhetstips fra kollega Klaus Wiese som jobber her I NRK og et kjent og kjært navn for mange og på toppen av det hele også en trivelig fyr. Han også glad I Sverige og skriver nå at dette må jo være gode nyheter for nordmenn for så stor forskjell det vel ikke på norsk og svensk mygg. Klaus viser da til en sak som herjer I svenske medier akkurat nå. Det blir en myggfattig sommer.
0: Ja, og skal vi ikke like gjerne gå til Anders Lindström som forskare ved Statens veterinärmedicinska anstalt og høre litt hva han har å berette. Her får du ordet, Anders.
2: Her jo veldig lite vatten nu då. Det ser ut som att det kan bli väldigt lite mygg I år igen. Nu vi I Dalkarlskärret söder om Uppsala. Det här stället jag brukar åka till för att samla in mygglarver. Så den här markfuktigheten, den är över stora delar av landet så är den alltså extremt låg. Ja men här är ju faktiskt mygglarver. Alltså det blir färre och mindre pölar. Och det I sin tur gör då att det blir färre mygg. Myggorna lägger sina ägg I såna här, den här typen av tuver liksom. Och är det så här torrt som det är då kläcks aldrig de här äggen.
3: Gemene man då tänker nog att det här är ganska skönt.
2: Absolut, och det kan jag ju förstå. Men det drabbar ju en massa andra djur då som vi inte drabbas av på samma sätt. Eller de flesta kanske aldrig upptäcker och så. Här har vi en mygglar då. Det är ju en utarmning I så fall.
0: Han är så härlig typ.
2: Mångfalden som pågår liksom framför våra ögon.
0: Ja, han jo inne på noe her da, Anders Lindström, fordi det kanskje behagelig for oss mennesker selvfølgelig at det potensielt blir mindre mygg I sommer, men så går det utover en del andre arter som ikke vi nødvendigvis tenker på når vi bare synes det behagelig å slippe å smøre oss inn med myggmelk og sette ut mygglys og I det hele tatt.
1: Ja, rett og slett en snøfattig vinter. Tørt I naturen blir det få sånne dammer som myggen krekkes ut I. Det altså årsaken til det hele. Altså, jeg klarer meg med litt færre mygg. Jeg vil jo også se at det hvis du motstander av mygg, I stedet for å gå I store fakkeltog mot akkurat det, så kan du da sette opp en fuglekasse I umiddelbar nærhet. Jeg tror fugler kan ta opp det, altså mange tusen insekt per dag. Nu får de lite mindre att spise själv, men det är en bra måte att få ned den umiddelbare myggbestanden I din närhet.
0: Hvis du vill se något koseligt förresten kära lytter så gå in och sök på Anders Lindström och SVT för den forskaren Altså, jeg har sjelden sett en koseligere forsker, sånn langt, grått skjegg, runde briller, og sånn alpelue, og så liksom brittiske landsbygda, grønn jakke.
1: Se navnet en gang til, for Anders jeg får bare opp Anders Danielsen Lee, når jeg har sagt Anders.
0: Ja, Lindström, med sånn tøddel over Rone, og så SVT. Du kan legge på slik blir myggsommeren. Ja. Fordi det der en mann å bli glad av. Fikk du opp nå? Ja, ser du det?
1: Ja.
0: Nydelig. Du, I sted så hørte vi Tobias Sten, og jeg snakket så vidt om Rosendal, hvor jeg traff på disse koselige sauene. Laila skrev da Rosendal I mitt hjerte. Tobias Sten forresten fra nabokommunen Stord. God dag til dere fra utflyttet Rosendøling Laila, som nå I Steinkjær. Skal vi ikke slenge på en til fra nabokommunen da, til Rosendal? Fordi Skår jo også fra Stord, vet du. I could miss you forever.
1: Da gikk du litt ned I røst igjen.
0: Ja, der var det ned igjen, vet du.
1: Passende nok.

0: vet du vad som är gott att dricka i Gudbrandsdal? Ottavan. Ja. Det är klockan är 12. Danmark har fått ny regering idag. Jon Brandes.
1: Och det är någon gamla känningar som fortsätter i jobben sina. Lars Løkke Rasmussen fortsätter som Danmarks utrikesminister. Det blev klart då statsminister Mette Frederiksen presenterade sin tredje regering idag. Hennes socialdemokrater och Løkke Rasmussens moderate, de samarbetade då med Socialistisk Folkeparti och Radikale Venstre i Danmark. Och deras två partiledare Pia Olsen Dyhr och Martin Lidegaard, de får också sitta i regering nu. En regering med 21 statsråd där 11 är kvinnor. Prinsesse Ingrid Alexandra är kommet hem till Norge från studierna i Australien idag tidlig. Orsaken är hälsosituationen till mora hennes, kronprinsesse Mette Marit. Detta är också grund till att kronprins Håkon avbryter sitt besök i Japan en dag tidigare än planlagt. Och då han mötte medierna i Tokyo idag blev han spurt om hur det var att samla familjen mens stedsønnen Marius Borg Høyby sitter fängslad.
2: Nej, det är ju såklart en sida av saken det alltså. Vi håller ju heldigvis kontakt också med han.
3: Vad betyder det för dere att kunna samla familjen nu när kronprinsessan är så sjuk och det går mot dem?
2: Ja, vi är ju en familj som är viktig för varandra. Så det att samlas och vara samman, det är nog vi finner styrka i.
1: Reporter här Kristi Marie Skrede. Fremskrittspartiet utfordrer regjeringen til å åpne senteret i utlandet for asylsøkere som ikke har lovlig opphold. Det skjer etter at EU-landene er enige om retursenteret utenfor Europa som en innstramming for slik innvandring. I politisk kvarter i dag tidlig ble statssekretær Joachim Ørn i Justisdepartementet utfordret av Erlend Wiborg fra FRP.
4: Fremskrittspartiet legger nå frem et konkret forslag om at Norge nå skal sette i gang med en gang, ikke vente på noen andre, men sette i gang med å få på plass retursenteret i trygge tredjeland. Og da mitt spørsmål, vil Arbeiderpartiet gå sammen med Fremskrittspartiet?
5: Det vi har sagt at vi ønsker å se på denne muligheten, derfor så har vi faktisk satt i gang noe. På det. Vi har tatt ledertrøya i et nordisk samarbeid. Det er andre landene,

0: Ja, hejsan och välkommen till Dyrkroken.
1: Tusen tack.
0: Jag har nämligen fått grävlingunger i hagen. Och jag lurer på vad jag ska företa mig nu.
1: Är det sant?
0: Ja. Grävling har alltså sett runt omkring i nabolaget i flera år, men det är alltså första gången jag ser unger eller kvalper. Valper, som grävlingungan kallas det.
1: Grävlingvalp?
0: Ja. Jag har vuxit upp med grävling, vill jag säga. Inte som sådant att jag är adopterat till en grävlingfamilj, men det bodde grävling i närheten till garn, där jag vuxit upp. Det var inte byn, det var på landet. Men nu bor jag mitt i byn, vill jag säga. Men på Svartlamån, da, som är kanske ett litet stycke i Trondheim, som är en slags lite sån grön oas i byn. Mye fruktträ, bärbuskar, hager, stier, husräcker och bodräcker om en annan. Och en del öppna krypkällare, hvor både katter och grävlingar trives.
1: Är det där de trives?
0: Ja, bland annat. Ja. Men alltså, grävlingen är nog lite flexibel, har jag skjønt. De kan ju bygga något enorme hi som kan finnas i flera hundra år. Där... Ja, det är många grävlingar kan.
2: Jag har ju ännu inte sett grävling så jag syns det är ett jättespännande svett.
0: Det är sant. Ja. Det ligger faktiskt en liten statistik ute i den anledningen. Det som vill påverka grävlingstatistiken här
1: så jag har aldrig sett grävling i så närme bykärn.
0: Nej. Nej då, men de finns ja. Och de är nog inte långt undan där du bor heller Sven.
1: Inte si det.
0: Men frågan är, vad gör jag? Vad ska jag göra då? Jag har grävlingvalper i hagen.
1: Finns det några officiella råd?
0: Ja, det gör ju det. Ingenting. Det är egentligen det internet sin konklusion är. Låt dem vara i fred. De kommer att förlate hiet till hösten. Så inte tätta att fluktruter, inte tätta att så att de inte kommer sig ut. Låt dem bara få vara och så kommer de till att föra vidare och kanske etablera sig en annan plats. Men jag tror nog kanske att en grävling är kommit för att bli under huset vårt.
2: Ja, nettopp. Det kanske sånn at de är väldigt huskar väldigt gott också. Det här lärt om du har nämligen så tänk kanske grävlingarna likens.
0: Ja. Ja. Alltså de har nog sina territorier men ja, de är också väldigt sociala typer. Så det är inte nödvändigtvis något sån att det är någon de kan nog grävlingarna kan nog krangla om ett territorium. Men i mellantiden så jag inte ska företa mig någonting så kan oss ju kosa oss med lite grävlingfakta. För exempel parring, grävlingparring. När tror du att grävlingen parar sig?
2: Hvis du hører ungene nu, hvor lenge er de, skal du si, svanger?
1: 10 uker tippe, da sier jeg mars.
2: Ja, akkurat når sneen har gått.
0: Ja, de parer seg om våren, ja, sånn som mange andre dyr.
1: Takk.
0: Men graviditeten stopper opp på et veldig tidlig tidspunkt om sommeren. Graviditeten går nesten i en slags dvale. Så skjer det ingenting hele sommeren. Hösten går, vintern köm, grävlingen går i hi och ligger helt rolig i hi sitt utan att äta någonting.
1: Men så är gravid.
0: Ja. Och så i juletider då så är det akkurat som graviditeten slutar och slumra. Då sätter graviditeten igång att det är juletider och grävlingen föder kvalper i februari. Och ja, det heter ju grävlingkvalper som jag sa i stad. Och det är alltså dessa små här som tusslar runt på plänen och terrassen min nu. Och jag har ändå inte sett dig brunskogssnegle. För de är ju väldigt glada i dem.
2: Oh, ja.
0: Och meitemark såklart, men sneglar är de älskar.
2: Är det någon minus med grävlingarna då? Sian Sven överhuvud inte vill ha dem närt, tänkte.
0: Han tänker säkert på den eldgamla myten om att de bits och benen knäck.
1: Ja, att de kan låsa käven, det är det jag är mest rädd för.
0: Det gör de inte. Det är bara tull. Det där är faktiskt sån medeltidsmyte från den gången de drev och jakta och grävling med sån klappjakt och spa och grejer.
1: Okay. Så de bit inte.
0: Nej.
1: Ja, men bit för bit är det bara.
0: De är ju livrädda oss. Så hvis du kommer där och kommer med en lite sörlandsuttryck som är mild som en vårvind så kommer grävling till fuck shit, är sick. Siden vi pratet om naboer i dag, er grävlingen en social nabo, tror jeg?
1: Det tror jeg ikke.
2: Nej, ikke hvis han er så redd, eller sånn.
1: Sky type. Ja.
0: De er redd også, ja. Men sine egne, 10-15 grävlingar kan bo i samma hi. Dele samma hi.
1: Oi.
0: Og vet du ikke når grävlingtimen er?
2: Mellom 6 og 7.
0: På morgenen?
2: Jag tänkte egentligen.
1: Ja, det är natten. Jag ser
0: det är den tiden de är mest aktiv.
2: Ja, ja.
0: Det er grävlingtimen.
1: Ja. Midnight.
0: Fra midnatt til ett.
1: Ja.
2: Jeg tipper, ok, ja, nei. Ja. En morgen, ja.
0: Nei, det kan ikke være godkjent. Det fra 3:30 til 3:30 på natta.
1: På natta?
0: Ja. Og hva grevling på latin?
1: Grevlingo.
2: Ja. Grevlingkass.
0: Meles. Har du grevling i hagen, har du grevling under huset, i taket, i boden, dyrekroken har lagt ut en statistikk i appen nå. Takk for i dag. Lykke til videre. Ja, altså her kommer den så klart. Jeg måtte jo ha med den. Ikke så hadde jeg ikke kommet til å ha masa.
2: Og gjett om.

0: Sabrina Carpenter Feather her I Vestland I dag.
1: Vi spurte jo hvor varmt det der du I dag, fordi at det har blitt målt den varmeste dagen hittil I år flere steder I Vestland I dag. Og dere så snille å sende oss melding. Frank han har altså gitt beskjed om at I Ulvik der det 20 intet mindre enn 20,6 grader.
0: Viktig å være nøyaktig og precis.
1: Helt enig. Helene, hun skriver deilige temperaturer I dag. Helt enig, Helene. I Arna var det 24 grader I sted. Hæ? Oj, det var väldigt
0: varmt. Sol.
1: Och ja, korsen sol.
0: Nej, sant.
1: och hemma på Osterøy det 20 grader. Så önskar vi alla en nydelig dag. Detta är ju helt fantastiskt tosiffra och så med totalet först.
0: Ja, så tror jag också det är viktigt att njuta den karamellen idag för jag fruktar lite att det kun blir idag.
1: Ja, vi ska ju prata med meteorologen lite senare så då får vi ju svaret på det.
0: Ja, men allra först så ska det handla om turistskatt för att fram med nästa år så kan kommunerna ilägga då besökande turister turistskatt hvis de skal overnatte et sted, og I ettermiddag så skal Stortinget avgjøre hvordan dette skal innføres. Vi får straks I besøk av NHO konstituert regionsdirektør for å snakke litt om hvordan næringen reagerer på dette, hva de håper på og hva vi kan vente oss. Men det blir etter Kato.

0: White flag här i Vestland idag. Och det är ju inte att sticka under solen att i juni, Dina, så är det masse som sker i Bergen.
1: Det är masse som sker, det är ju festivaler, Bergenfest, det har varit Buekorps OL har det varit och hva ikke annet. Men du sa stikkordet juni, det är ju också Pride Month som det kalles.
0: Och på årets varmeste dag idag så är det många som är i sving i Nygårdsparken för att göra klar till Pride Park som startar imorgon. Vi ska strax komma oss ner där och få en liten statusrapport för det öppnar där. Gunn Kvåle i 2 minuter fram till det.

0: Batterie da, Münzen. Ja, vi er nede til den, selvfølgelig. Og nå er det straks mattid, Dina.
1: Ja, hvor god du på kjøkkenet, Tarje?
0: Det relativt god, vil jeg si. Jeg kan diske opp en carbonara med ekte pancetta og litt det hele.
1: Oi, har du fløte I carbonara?
0: Nei.
1: Nei, ok.
0: Bare egg.
1: Men du så god at du kunne slutte I jobben din? Och satsa på mat.
0: Alltså jag kunde ju satsat men om det hade gett gevinst det är ett annat spörsmål.
1: Ja, så Hans Ola från Östervoll, han har gjort akkurat det. Han har sagt upp den fasta jobben sin för att satsa på ja, man kan väl säga allt från dumplings till kumle.
0: Mm. Och nu ska han försöka få nettstede och Instagramkonton och fysen på till att bli levebröd. Vi ska snacka med Hans Ola Vistrox, men det blir att den slagaren 20 år gammal för Minor Majority Supergirl. These

0: Vice och Jason Derulo. Makeup, Eva Max och med det här, bara för att få med Olle här i Västland idag med Tarja och Dina som står i studio och prövar så gott vi kan att hålla motet uppe så om det har börjat att dryppa så smått ut. Och jag syns vi klarar det, Dina.
1: Jag syns vi klarar det. Jag har ingen problem att hålla motet uppe när det är så god stämning som det är. Per Christian, han har kastats med på den goda stämningen och är klar för att ge oss de lokala nyheterna.
2: Stortinget har i eftermiddag vetat att det ska vara procentavgift för inkrävning av så kallade besöksbidrag från turister, alltså turistskatt. Ordningen var vetat i fjol, men KrF och FFP reiste förslag om att det heller bör vara ett flatt fast kronebelöp per person, men det fick det alltså inte med sig flertal i Stortinget på nu i eftermiddag. Fylkesdirektøren mener den økonomiske situasjonen i Vestland fylkeskommune er så anstrengt at han tilrår mellombels stogg i alle investeringer som de ikke er bindinger på. Men dette fikk han ikke fylkesutvalget med seg på, forteller Alexander Ørn Heen fra Senterpartiet.
3: Vi synes det er krevende å skulle stoppe alle investeringer i fylkeskommunen nå i et halvt år. Og for enkelte store prosjekt så vet vi jo heller ikke helt om det kan få noen kontraktsmessige konsekvenser eller andre konsekvenser som er knyttet til de investeringene som er planlagt. Da vil vi ha det godt belyst før vi eventuelt gjør et vedtak om å utsette noen investeringer til budsjettprosessen.
2: Politiets sikkerhetstjeneste vurderer trusselen fra statlige aktører mot kraft- og energibransjen som betydelig i 2026, melder NTB. Eningsleder for PST Vest, Torgils Lutro, opplyser at Russland kartlegger kritisk infrastruktur, fysisk og digitalt. Kina utnytter i tillegg kommersielle selskap og forskningssamarbeid til å skaffe sensitiv teknologi fra sektoren. PST ber nå bransjen rapportere alle unormale hendinger, og det var alt i lokalnytt.
0: Takk skal du ha, Per Christian. Når det kommer til været, så kan jeg melde om at det blir stort sett skyet vær i dag med regnbyger flere steder, og lenger utover vi kommer på ettermiddagen og kvelden, så kommer bygeaktivitetene bare til å øke, til og med mulighet for torden sør i fylket. Og så blåser det en del, spesielt i fjellet. Der kan det bli stiv kuling langs kysten, så dreier vi inn sørlig og kan bli liten kuling i kveld. Ser vi på morgendagen, så er det helt likt, altså. Det er skyet, delvis skyet med regnbyger gjennom dagen og mulighet for torden og flere byger utover ettermiddagen i morgen. Og frisk bris mange steder, stiv kuling til og med i fjellet. Så det blir jo ganske likt som i dag, kanskje var enda litt verre, dessverre.
1: Ja, det skulle bli kaldere i morgen.
0: Ja, det er jo, ja.
1: I trafikken, der er det ikke de store meldingene. På Tretteskjærvik har meg unnskyldt, men det er altså i Bremanger på fylkesvei 614. Der er veien stengt i begge retninger. Det er altså berging av et kjøretøy som foregår der. Beregnet sluttid på det oppdraget er klokka 6. Så vet du det hvis du er i området. Ser du noe ut i trafikken, så send oss en melding i appen NRK Radio, så får vi gitt beskjed.
0: Beharige får du høre i tre minutters tid nå. Adore på Vestland i dag.

0: Vasiko. Om igen heter han selvfølgelig.
1: Och en som kommer tillbaka om igen I studio för att ge oss uppdatering på lokala nyheter, där är du Per Christian och vad kan du fortälla oss?
2: Jag kan fortälla att trots starka protester från reiselivsnäringen så har Stortinget eftermiddag vetat att det nya besöksbidrag eller turistskatten ska krävas in som en procentavgift. FRP röstade för att skrota hela ordningen medan KrF föreslog ett flatt fast kronebelopp per person. Ingen av dessa framlägga fick flertal, upplyser stortingsrepresentant Stig Even Lillestøl från FRP.
3: Ja, men alltså vårt förslag fick ju heller inte flertall om att bara be regeringen fremme förslag om oppheve hele lov og besöksbidrag, men så støtter vi också subsidiärt ett förslag från KrF om att det borde vara en flat sats då. Och jag syns det synd att vi inte fick flertall till det för det när vi kunde ja, ett fast beløp är mer forutsigbart för næringen och det vill ju också gitt oss en mer neutral måte å hente pengene på som ikke diskriminerer mellom ulike tilbydere da.
2: Miljøorganisasjonen Bellona risikerer konkurs om å skaffe 8 millioner kroner innan søndag for å overleve. Daglig leder Sveinung Rotevatn opplyser at krisen skyldes tap av viktige avtaler og at det opprettet en spleisaksjon kallet Redd Bellona. Dersom mål ikke blir nådd, blir pengene betalt tilbake til giverne og organisasjonen lagt ned.
4: Nej, alltså detta här är ju en krise för Bellona och det är ju inte något checkt för oss så liksom nu måste lägga oss helt flata och vara ute och säga att vi har mistat kontrollen över ekonomin. Vi trenger hjälp. Men det vi kan säga väldigt tydligt är klarar vi att komma oss igenom detta nu så har vi väldigt goda planer både för att reducera egna kostnader betydligt och skaffa nya intäkter och drifta försvarligt framöver.
2: Hardanger og Voss tingrett teker bruket et nytt rettslokal I Voss tinghus fra og med 4. juni. Lokalet skal deles med Hordaland jordskifterett. Retten vil ikke ha fast bemanning på Voss, og administrasjonen skal fremleis styres fra lofthus. Sånn skriver Anne Østberg Vikøen svært nøyd med at de nå slipper å bruke herrestyresalen, og mener samlokaliseringen sikrer både bedre fasiliteter og god ressursutnytting I regionen. Og det var alt I lokalnytt.
5: Dette Vestland I dag på NRK P1.

kanske där blir årets sommarlåt för många Ramon sin vi skal aldrig gå hjem för soluppgång fick du här I kvällstoppet. Och då tänker jag att jag ska ta med en låt som skrik sommar för min egen del också. Och då ska vi 10 år tillbaka I tid. Den här låten kom ut den 24 juni 2016. Den la jeg min voldsomme elsk på da den kom ut. Litt på grund av att Motoma var skikkelig I vind akkurat da, men också på grund av stammen till Becky Hill. Här ska du få fantastiske False Alarm ifrån Motoma och Becky.

0: Det här var Tulu och Sam och Fokus som sang Love Me To Find You. Fotboll-VM ligger runt hjørnet, 8 dagar igen och det är få ting som skrik sommer och nostalgi mer än ett mästerskap I fotboll och till ett VM så hör också de officiella VM-låtarna. Någon av dem blir odödlig, andra är nästan glömt och enkelte tar oss rätt tillbaka till långa sommarkvällar, stora ögonblick och känslan av att hela världen följer med samtidigt. William Frejov Sande har dykt ner I arkivet och den gången så har han funnit fram något väldigt väldigt amerikansk ifrån 1994.
1: Da FIFA ga USA VM I 1994 var många skeptisk. Fotboll var långt från landets största idrott. Baseball, basketball och amerikansk fotboll dominerat fullständigt. Likväl skulle VM I USA bli en enorm succé. Och som världsnation ville amerikanerna sätta sitt prägel på musiken. För där VM I Italia I 1990 hade gett oss poprock av bästa italienska märke så fick VM I USA en låt som var omtrent så amerikansk som det var möjligt att bli.

0: Simone Eriksrud, stemmen vi känner från D-Sound. Här lånte hun en melodi av Sigvart Dagsland, De umulige. Och allra först här I Nattradion så var det Michael Jackson som sang för det. Och Nils Hagen Onstad här I studio. Önskar dig välkommen in. Torsdag har vi kommit till den 4 juni.
1: In my last years with him there were bruises on my face. In my dawn a new day. I finally got away. But my hands all messed up.

Det är ju Sverige där som undrar ka om, men Lionel Richie heller vill ha dansa i taket för det. Så har vi kommit till Oslo Trubaduren som jag nämnde i sted. För själv om Asle Bäck är född i Stockmarknäs i Finnmark så har han bodd många år på Grünerløkka i Oslo. Och flera av sangarna hans visar tillhörigheten till huvudstaden. Och idag har Bäck bursdag. Och den mest kända visa är väl den om Skur 55, så då kommer den som en liten bursdagshyllest.